0: katapusan nga bahin sa aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Bugtaw Kasing-kasing ko

0: Kay diri natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri na sa inyo paborito nga estasyon, FM.